Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Felkörare på E20 orsakade frontalkrock i natt. AI-fel pekade ut kinesiskt fartyg i känsligt militärläge. Och tavlor typades upp nära Mona Lisa innan vakter ingrep. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Linn Hall. Två bilar har frontalkrockat på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet utanför Göteborg efter att en bil körde mot trafiken. Flera medier skriver att räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen. Olyckan påverkar trafiken på sträckan och omständigheterna kring felkörningen utreds. Allmänhetens tillgång till strandpromenaden vid Karlbergs slott i Stockholm hotas när Försvarsmakten växer och bygger ut sin verksamhet. Svenska Dagbladet skriver att en ny matsal redan byggs och att fler byggplaner finns. Kommunikationschefen Niklas Englund uppgav att fri tillgång för cyklister och fotgängare är en ambition men inte ett löfte. AFP skriver att två tyska män greps på lördagen efter att ha försökt sätta upp två egenproducerade tavlor i samma sal som Mona Lisa på Louvren i Paris. Männen hade fäst dubbelhäftande tejp på tavlorna och han få upp dem på väggen innan museets vakter ingrep. Falska uppgifter var nära att utlösa en konflikt i Mellanöstern i våras när USA nyligen hade inlett sitt krig mot Iran. CNN har tagit del av där amerikansk militär felaktigt kopplade ett kinesiskt fartyg till kärnvapenkomponenter. Uppgifterna visade sig ha konstruerats med hjälp av en AI-chattbot. USAs president Donald Trump vill inrätta en ny myndighetstjänst som AI-tsar med ansvar för en särskild AI-styrka. Washington Post skriver att rollen ska hjälpa till att utveckla och reglera tekniken. Beskedet kom efter varningar från Anthropics verkställande direktör Dario Amodei om riskerna med en snabb utveckling. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En bil körde mot trafiken innan nattens frontalkrock på E20. Ett AI-fel förde amerikansk militär nära en farlig insats. Och två män tog sig oväntat nära Mona Lisa med egna tavlor. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Linn Hall. Två bilar frontalkrockade på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen efter larm om en bil som körde mot trafiken. Göteborgsposten rapporterade att polisen fick samtal från vittnen före olyckan. Skadeläget var oklart vid midnatt, enligt polisen. Allmänhetens tillgång till strandpromenaden vid Karlbergs slott i Stockholm är begränsad när Försvarsmaktens verksamhet växer. Svenska Dagbladet skrev att en ny matsal byggs och att fler byggplaner finns. Karlbergs kommunikationschef Niklas Englund kunde inte lova fri tillgång för cyklister och fotgängare senare. AFP skriver att två tyska män greps på Louvren i Paris på lördagen efter att ha satt upp två egenproducerade tavlor nära Mona Lisa med dubbelhäftande tejp. Vakterna ingrep i konstsalen och männen sa till polisen att det var på skoj. Ett rättsligt efterspel väntar. Falska uppgifter om ett kinesiskt fartyg var nära att leda till en militär insats i Mellanöstern våren 26. Det framgår av en intern underrättelserapport som CNN fick se. Amerikansk militär gjorde sig redo att borda fartyget, men en extra kontroll visade att uppgifterna hade skapats med en AI-chatbot. Washington Post rapporterade att USA:s president Donald Trump vill inrätta en ny myndighetstjänst som AI-tsar för att leda en AI-force. Tjänsten ska arbeta med utveckling och reglering av tekniken. Beskedet kom en vecka efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei varnade för snabb utveckling. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17:00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Bil körde mot trafiken för en frontalkrock på E20. En AI-uppgift var nära att utlösa ett militärt ingripande. Och Trump vill samla USA:s AI-linje under en ny tsarroll. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Linn Hall. Två bilar frontalkrockade på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen. Flera medier, däribland Göteborgsposten, skrev att polisen hade kontaktats av personer som sett en bil köra mot trafiken. Polisens presstalesperson Jens Andersson sa att den bilen troligen var inblandad. Skadeläget var vid midnatt oklart. Allmänhetens tillgång till strandpromenaden vid Karlbergs slott i Stockholm är begränsad när Försvarsmaktens verksamhet växer. Svenska Dagbladet skriver att en ny matsal redan byggs och att fler byggplaner finns. Karlbergs kommunikationschef Niklas Englund sa att ambitionen är fri tillgång för cyklister och fotgängare senare, men att den inte kan lovas. AFP skriver att två tyska män greps på Louvren i Paris efter att ha satt upp två egenproducerade tavlor i salen där Mona Lisa hänger

Vakter ingrep när tavlorna fästa med dubbelhäftande tejp redan satt på väggen. Männen sade till polisen att det var ett skämt och väntar rättsligt efterspel. Falska uppgifter från en AI-chatbot var nära att få amerikansk militär att borda ett kinesiskt fartyg i Mellanöstern i våras. CNN har tagit del av en intern underrättelserapport som visar att fartyget felaktigt påstods transportera komponenter till ett kärnvapenprogram. Uppgifterna stoppades först efter en extra granskning. Washington Post skriver att USA:s president Donald Trump vill inrätta en ny myndighetstjänst för en AI-tsar med ansvar en AI-force som ska utveckla och reglera tekniken. Beskedet innebär en snabbare linje trots varningar från Anthropics verkställande direktör Dario Amodei. Trump lät samtidigt allmänheten rösta om ett nytt namn på artificiell intelligens. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Bil körde mot trafiken innan frontalkrock på E20. AI-uppgifter höll på att leda militären fel. Och egenproducerade tavlor dök upp intill Mona Lisa. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Nils Kulle. Två bilar frontalkrockade på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen. Göteborgs-Posten var en av flera medier som rapporterade att polisen hade fått samtal om en bil som körde mot trafiken. Polisens presstalesperson Jens Andersson sa att den bilen bedömdes vara inblandad. Skadeläget var oklart vid midnatt. Allmänhetens tillgång till strandpromenaden vid Karlbergs slott i Stockholm hotas när Försvarsmaktens verksamhet växer. Svenska Dagbladet skriver att en ny matsal redan byggs och att fler byggplaner finns. Karlbergs kommunikationschef Niklas Englund sa att fri tillgång för cyklister och fotgängare är en ambition, men inget löfte. AFP skriver att två tyskar greps på Louvren i Paris efter att ha satt upp två egenproducerade tavlor i samma konstsal som Mona Lisa. Tavlorna fästes med dubbelhäftande tejp och visade männen själva. De sa till polisen att allt var ett skämt. Rättsliga följder väntar och beror på eventuella skador. Falska uppgifter var nära att leda till en konflikt i Mellanöstern i våras när USA just hade inlett krig mot Iran. CNN har tagit del av en intern underrättelserapport där ett kinesiskt fartyg felaktigt pekades ut som transportör av kärnvapendelar. Uppgifterna visade sig ha konstruerats med hjälp av en AI-chatbot. Washington Post rapporterar att USA:s president Donald Trump vill införa en ny myndighetstjänst som AI-tsar. Personen ska leda en AI-styrka med uppdrag att utveckla och reglera tekniken. Beskedet kom en vecka efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei varnat för följderna av snabb utveckling, men Trump signalerade ingen inbromsning. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6:30.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett Grönlandsavtal ska skrivas under i FN-marginalen nästa vecka. Nya amerikanska tullar slår mot importörer av rysk energi. Och nya uppgifter pekar på högre amerikanska dödstal efter Irankriget. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Nils Kulle.
1: Två bilar frontalkrockade på E60 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen efter att en bil hade körts mot trafiken. Göteborgsposten beskriver att personer först larmade polisen om bilen och att olyckan inträffade vid 21-tiden. Polisen uppgav vid midnatt att skadeläget var oklart. Stockholmarnas tillgång till strandpromenaden vid Karlbergs slott hotas när Försvarsmaktens verksamhet byggs ut, skriver Svenska Dagbladet. En ny matsal byggs redan och fler planer finns. Karlbergs kommunikationschef Niklas Englund sa att ambitionen är fri tillgång för cyklister och fotgängare, men att den inte kan lovas. Två tyska män greps på Louvren i Paris på lördagen efter att de satt upp egenproducerade tavlor i salen där Mona Lisa visas, skriver AFP. Männen använde dubbelhäftande tejp och avbildade sig själva på verken. De uppgav för polisen att det var ett skämt, men rättsligt efterspel väntar. Amerikansk militär gjorde sig i våras redo att borda ett kinesiskt fartyg i Mellanöstern efter uppgifter om komponenter till ett kärnvapenprogram. CNN har sett en intern underrättelserapport som visar att uppgifterna hade skapats med hjälp av en AI-chatbot och var falska. Händelsen inträffade efter att USA hade inlett krig mot Iran. Washington Post beskriver att USA:s president Donald Trump vill inrätta en ny myndighetstjänst för en AI-tsar med ansvar för en AI-force. Funktionen ska hjälpa till att utveckla och reglera tekniken. Beskedet kom en vecka efter att Anthropics verkställande direktör Dario Amodei hade varnat för följderna av snabb AI-utveckling.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslänna. Bil körde mot trafiken före frontalkrock på E20.
1: Falska AI-uppgifter fick militär att förbereda bordning.
0: Och högerextrema AFD pressar socialdemokrater i nya tyska val.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Två bilar frontalkrockade på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen. Enligt Göteborgs-Posten hade polisen först kontaktats av personer som såg en bil köra mot trafiken. Polisens presstalesperson Jens Andersson sa att den bilen troligen var inblandad i olyckan. Skadeläget var vid midnatt oklart.
1: Allmänhetens tillgång till strandpromenaden vid Karlbergs slott i Stockholm hotas när Försvarsmakten bygger ut sin verksamhet. Svenska Dagbladet beskriver att en ny matsal redan byggs och att fler byggplaner finns. Karlbergs kommunikationschef Niklas Englund sa att fri tillgång för cyklister och fotgängare inte kunde garanteras senare.
0: Två tyska män greps på lördagen på Louvren i Paris efter att ha satt upp två egenproducerade tavlor i samma sal som Mona Lisa, uppger AFP. Männen använde dubbelhäftande tejp och stoppades av vakter. De sa till polisen att allt var ett skämt, men väntar nu ett rättsligt efterspel.
1: Falska uppgifter från en AI-chatbot fick amerikansk militär att förbereda en bodning av ett kinesiskt fartyg i Mellanöstern i våras, enligt en intern underrättelserapport som CNN tagit del av. Uppgifterna gällde påstådda komponenter till ett kärnvapenprogram. Efter en ny granskning konstaterades att informationen var fabricerad.
0: USA:s president Donald Trump vill skapa en ny myndighetstjänst som ska leda en särskild AI-force, enligt amerikanska medier som Washington Post. Tjänsten ska hantera utveckling och reglering av artificiell intelligens. Beskedet kom efter varningar från Anthropics verkställande direktör Dario Amodei om riskerna med snabb AI-utveckling.
1: Delstatsval hålls på söndagen i Mecklenburg-Vorpommern och Berlin i Tyskland. Deutsche Welle skriver att högerextrema Alternativ för Tyskland väntas spela en stor roll efter framgångar i Sachsen-Anhalt. I Mecklenburg-Vorpommern pekar mätningar på ett mycket jämnt läge mellan Alternativ för Tyskland och socialdemokratiska SPD.
0: Jordaniens turistnäring pressas hårt av krig och konflikter i Mellanöstern. Enligt Deutsche Welle har besöken vid bland annat berget Nebo och staden Petra minskat kraftigt. Turismberoende verksamheter har förlorat stora intäkter och myndigheterna satsar omkring 1 miljard kronor för att stärka landets rykte som resmål. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7:00.
2: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Pelle Larsson förlänger, får monsterkontrakt. USA:s utrikesdepartement har godkänt en försäljning av luftförsvar till Ukraina värd nästan 27 miljarder kronor. Och Andersson väntas få uppdrag att bilda regering. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 20 september med Nils Kulle. Ett oljeraffinaderi utanför Moskva har angripits av ukrainska drönare. Kort innan uttalandet som ursprungligen publicerades i ryska statliga medier har videoklipp på enorma rökmoln ovanför Moskva börjat spridas av ryska och ukrainska telegramkanaler, uppger Reuters. Felaktiga och utdaterade underrättelseuppgifter samt en övertro på AI bidrog till att USA dödade mer än 150 människor, varav 123 barn, under Irankrigets första dag. Det var AI-systemet Maven från Peter Thiels Palantir som användes vid attacken och som uppges ha blivit en hörnsten i USAs militär, uppger Bloomberg. Putinpriser och finska sjukan. Sex utmaningar som nästa regering får ärva. Magdalena Anderssons nya mandatperiod kan börja som den förra slutade, med skyhöga bränslepriser. Längre fram kan en skenande statsskuld av finskt mått behöva motas, uppger TT. Brittiske popsångaren Ed Sheeran spelade under natten sin första konsert sedan kritikstormen efter att rapparen Macklemore petats som hans förband. Det som inträffade i Israel på musikfestivalen Nova den 7 oktober var fruktansvärt och förvärrade århundraden av judisk smärta, skriver Direkt. Två personer är döda efter att två bilar har frontalkrockat på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet. Polis arbetar fortsatt med att underrätta personernas anhöriga, men i och med att ingen av dem är hemmahörande i Sverige är detta en process som tar längre tid än vanligt, uppger polisen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 20 september, med Nils Kulle.

alla musikälskare, stäng dörrar och fönster och stoppa vattjörnen, för här kommer Liebestram av List som Twist!

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Pentagonutredning pekar mot dödlig AI-övertro vid skolattacken i Iran.
1: Stora rökmoln syntes över Moskva efter en ny drönarattack.
0: Och 4 människor dödades när USA slog till mot en båt i Karibien.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En grupp på 40 personer ska i slutet av september övernatta i ett skyddsrum i Grums i Värmland. TT skriver att Myndigheten för civilt försvar ska observera övningen. Gruppen består bland annat av tonåringar, pensionärer, en rullstolsburen man och en bebis. Och lokalen kommer att sakna el.
1: Ett oljeraffinaderi utanför Moskva angreps av ukrainska drönare på söndagsmorgonen. Reuters hänvisar till Moskvas borgmästare som bekräftade attacken efter att videoklipp med stora rökmoln spridits. Osint Defender uppgav att det gällde Kapotnia-raffinaderiet som tillhandahåller upp till 40% av huvudstadens bränsle.
0: Felaktiga underrättelser och övertro på artificiell intelligens bidrog till USA:s attack mot en skola i Iran under Irankrigets första dag. Bloomberg hänvisar till källor med insyn i Pentagons interna utredning. Över 150 människor dödades, varav 123 barn, och systemet Maven från Palantir användes inför attacken.
1: USA:s militärkommando Southcom uppgav att 4 människor dödades i en amerikansk attack mot en snabbgående båt i Karibien den 19 september. USA misstänkte narkotikasmuggling. Sedan Donald Trump återvände till Vita huset har landet genomfört omkring 70 liknande attacker som kritiserats för att sakna juridisk process.
0: Sommarens värmeböljor i Europa tros ha krävt omkring 35 000 liv, varav 16 000 i Tyskland, skriver Deutsche Welle. Ihållande hetta och varma nätter bidrog till dödstalen. Läkaren Alexandra Schneider vid Helmholtz Center i München bedömde att många äldre och sjuka kunde ha levt längre utan värmen.
1: I december är det planerat att den svenska popstjärnan Sara Larsson ska spela under Formel 1-tävlingen Abu Dhabi Grand Prix. Valtrur skriver att spelningen nu ser ut att kunna ställas in inför arrangemanget i Förenade Arabemiraten.
0: Brittiske popsångaren Ed Sheeran bad om ursäkt under natten när han spelade sin första konsert sedan kritikstormen efter att rapparen Macklemore petats som hans förband. Flera medier rapporterade om konserten och det uppmärksammade förbandsbytet kring Sheeran. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Donald Trump hyllar säkerhetsavtalet med Danmark om den militära kontrollen på Grönland som en stor seger. USA:s utrikesdepartement har godkänt en försäljning av luftförsvar till Ukraina värd nästan 27 miljarder kronor. Och Pelle Larsson förlänger, får monsterkontrakt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
10: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
11: Vitality Club. Vitality Club.
12: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är till-

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Nils Kulle.
1: Två personer dog när två bilar frontalkrockade på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen. På sin hemsida skriver polismyndigheten att den ena bilen hade sett köra mot trafiken strax före olyckan. De döda var inte hemmahörande i Sverige och arbetet med att underrätta anhöriga tog därför längre tid.
2: En grupp på 40 personer ska i slutet av september övernatta i ett skyddsrum i Grums under en 12 timmar lång övning. TT uppger att deltagarna bland annat är tonåringar, pensionärer, en rullstolsburen man och en bebis. Lokalen saknar el och mindre grupper ska turas om att sköta ventilationen. AFP rapporterar att Moskvas borgmästare, Sergej Sobjanin, anklagade Ukraina för att under natten ha attackerat Ryssland med 1600 drönare. Han hävdade att 450 drönare sköts ner på väg mot Moskva och att attacken skulle störa helgens ryska parlamentsval. Ett oljeraffinaderi brann delvis och två personer uppgavs ha dött.
1: Bloomberg uppger att en intern Pentagon-utredning pekade ut felaktiga underrättelser och övertro på AI som orsaker till en amerikansk attack mot en skola i Iran. Mer än 150 människor dödades, varav 123 barn. AI-systemet Maven från Palantir användes för att identifiera mål, men förväntades bedöma uppgifter som det inte var tränat för.
2: Vulture skriver att Sara Larssons planerade spelning under Formel 1-tävlingen Abu Dhabi Grand Prix i december kan ställas in. I en senare raderad Instagram-kommentar uppgav artisten enligt TT att hon inte tänker resa till Förenade Arabemiraten. Hon hänvisade till uppgifter om landets påstådda stöd till paramilitära RSF i Sudan.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle.
2: Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Två människor dog efter en våldsam färd mot trafiken på E20. Drönarattacker satte Moskvas bränsleanläggning i brand under valhelgen. Och intern utredning pekade mot AI-misstag bakom dödlig skolattack. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Husby.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Molle Sund. Två personer dog efter en frontalkrock på E20 mellan Patillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen sedan en bil körde mot trafiken. Polisen skriver att anhöriga fortfarande ska underrättas eftersom ingen av de omkomna var hemmahörande i Sverige. Göteborgsposten skriver att bilen dessförinnan körde in i en taxi utan att någon där skadades. Södra Storbritannien kan få temperaturer på upp till 26 grader under den kommande veckan, rapporterar brittiska medier. Värmen väntas hålla i sig i delar av England och Wales hela veckan ut. Prognosen innebär att England kan bli varmare än Aten samtidigt som höstvädret dröjer kvar. AFP rapporterar att Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin anklagar Ukraina för att ha attackerat Ryssland med 1600 drönare under natten. Enligt honom sköts 450 drönare ned på väg mot Moskva. Ett oljeraffinaderi i huvudstaden står delvis i lågor och två personer uppges ha dött. USAs attack mot en skola i Minab i Iran under Irankrigets första dag dödade fler än 150 människor, varav 123 barn. Bloomberg uppger med hänvisning till källor att Pentagons interna utredning pekar på felaktiga underrättelser och övertro på AI-systemet Maven från Palantir. Palantir säger att företaget inte ansvarar för underrättelserna. Den svenska artisten Sara Larsson kan ställa in sin planerade spelning vid Formel 1-tävlingen Abu Dhabi Grand Prix i december. Vulture skriver att hon på Instagram uppgav att hon inte åker till Förenade Arabemiraten efter att ha läst om landets påstådda stöd till paramilitära Rapid Support Forces i Sudan. Kommentaren raderades senare. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är ut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha revs your heart.
4: Rotan,
5: vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under satt tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Två dog efter en vansinnesfärd i fel riktning på E20. Stora drönarattacker satte Moskvas valhelg under press. Och ryska valobservatörer pressades när duman skulle väljas. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Molle Sund. Polismyndigheten uppger att två personer dog efter att två bilar frontalkrockade på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen. Enligt Göteborgsposten mötte vittnet Svea den felkörande bilen strax före olyckan när hon satt i en Bolt-taxi mot Göteborg. Polismyndigheten utreder grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Idag avslutas valet till Rysslands underhus, Duman, som stiftar lagar och godkänner statsbudgeten. Omni rapporterar att den oberoende valobservatören Ivan flydde landet efter ett val där han beskrev mer fusk än någonsin. Oppositionspartiet Jabloko och valobservatörsgruppen Golos har förbjudits inför det hårt kontrollerade valet. Södra Storbritannien väntas få temperaturer på upp till 26 grader den kommande veckan, vilket är varmare än prognosen för Aten. Brittiska medier rapporterar att värmen ser ut att hålla i sig i delar av England och Wales hela veckan. Vädret följer på en period med ovanligt höga temperaturer i regionen. AFP rapporterar att Moskvas borgmästare Sergej Sobjan uppgav att Ukraina angrep Ryssland med 1600 drönare under natten till söndagen. Sergej Sobjanin beskrev attackerna som ett försök att störa helgens ryska parlamentsval. Ett oljeraffinaderi i Moskva stod delvis i lågor och två personer uppgavs ha dött. Den svenska artisten Sara Larsson planeras fortfarande stå på scen under Formel 1-tävlingen Abu Dhabi Grand Prix i december, men spelningen kan ställas in. Vulture skriver att Sara Larsson på Instagram uppgav att hon inte skulle åka till Förenade Arabemiraten. Enligt TT hänvisade hon till uppgifter om landets stöd till paramilitära RSF i Sudan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

Yeah. Now let that guitar fall in.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club. Vitality
2: Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Molle Sund. Två personer dog efter en frontalkrock på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen. Göteborgs-Posten och Expressen skriver att polisen beskrev förloppet som en vansinnesfärd där en bil körde mot trafiken, träffade en taxi och sen frontalkrockade med en annan bil. Anhöriga underrättas fortfarande. Sen dagens tyska delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern kan försvaga förbundskansler Friedrich Merz. The Guardian skriver att ett fortsatt tapp för kristdemokratiska CDU kan öka kraven på Merz avgång och väcka diskussioner om nyval. Tyska vänsterpartiet Die Linke utmanar samtidigt i Berlin. Södra Storbritannien väntas få ovanligt varmt väder den kommande veckan med temperaturer på upp till 26 grader. Brittiska medier rapporterar att delar av England och Wales kan få värme som håller i sig hela veckan. Prognosen innebär att området kan bli varmare än Aten. AFP rapporterar att Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin anklagade Ukraina för att ha angripit Ryssland med 1600 drönare under natten mot söndagen. Han sa att attacken var riktad mot helgens ryska parlamentsval och att luftvärnet sköt ner 450 drönare på väg mot Moskva. Två personer uppgavs ha dött. Lars-Christer Olsson, tidigare chef för Europeiska fotbollsförbundet UEFA, vill att förtroendet för FIFA-presidenten Gianni Infantino prövas. Enligt TT anser Olsson att en misstroendeomröstning borde väckas efter den senaste tidens turbulens kring den internationella fotbollens ledning. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan.
1: Vad är det?
0: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivån på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Nysund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha, revs your heart.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hur arbetet kommer att se ut framåt är oklart. Prinsessan Märta Louise och schamanen Durek Verrets nya tv-serie Alternativen Norge sågas av recensenterna. Och svenska löpstjärnan Andreas Angren vinner VM-guld i halvmaraton i Köpenhamn. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.
1: Ett

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Förmiddagens nyhetssammandrag söndag den 20 september med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Prinsessan Märta Louise och schamanen Durek Verrets nya tv-serie Alternativen Norge sågas av recensenterna. Där får man följa paret när de besöker pop-up-event för häxor och träffar en djurtolk, skriver Ingrid Åbergsjord i Aftenposten.
1: Svenska löpstjärnan Andreas Almgren vinner VM-guld i halvmaraton i Köpenhamn. Almgren blir också den första icke-afrikanska löparen på 30 år att vinna VM-titeln. Almgren höll sig framme i klungan och efter ungefär 17 kilometer fick han och kenianen Nicholas Kipkorir en lucka ner till Joshua Cheptegei från Uganda, skriver Sveriges Television. Med 600 meter kvar till målgången spurtade Almgren och vann över Kipkorir. Guldet är Almgrens första på distansen. Svensken har varit tydlig under säsongen med att han satsar på New York Marathon som arrangeras den 1 november.
0: Hur arbetet kommer att se ut framåt är oklart. För några år sedan anslöt Finland till projektet Fälles fjällrev som nu ska avslutas och utvärderas vid en konferens i Kilpisjärvi, skriver SVT:s Nyheter Jämtland.
1: Idag är det ett år sedan ambulanssjuksköterskan Helena Lövgren mördades i Nordanstig. Kollegan Per Brinkberg besöker graven då och då för att prata med henne. Dagarna efter dådet fortsatte han att jobba för att hedra kollegan, trots att han själv blev attackerad av Liam Hast 3 dagar innan mordet. Vännen Jimmy Prahl var med och försökte rädda Lövgrens liv för ett år sedan, men förgäves, skriver SVT Nyheter Gävleborg.
0: Utfallet i söndagens tyska delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern kan påverka Friedrich Merz möjligheter att sitta kvar som förbundskansler. Merz, som bara suttit 16 månader vid makten, har tappat rekordmånga väljare till ytterhögen, skriver The Guardian.
1: Putinpriser och finska sjukan. 6 utmaningar som nästa regering får ärva. Magdalena Anderssons nya mandatperiod kan börja som den förra slutade, med skyhöga bränslepriser. Längre fram kan en skenande statsskuld av finskt mått behöva motas, uppger TT.
0: Digitala hot utvecklas snabbare än många företags säkerhetsrutiner. Och det gör att svenska företag riskerar att hamna på efterkälken. Bedragaren kan till exempel skicka ett mejl till en annan person på företaget där hen utger sig för att vara verkställande direktör. Målet är att få personen att föra över pengar till ett konto eller betala en falsk faktura. Undersökningen som hon syftar på är Trygg-Hansas företagarundersökning bland små och medelstora företag, skriver Omni. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag söndag den 20 september med Myra Simson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
7: Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
9: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520-102-65.
10: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304-66-35-00.
11: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
12: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Drönarattack kan slå hårt mot rysk bränsleproduktion. Andreas Almgren sprang hem guld och nytt Europarekord. Och tyska delstatsval.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Myra Simson. Miljöpartisten Hanna Lindqvist, 22 år, blir den yngsta ledamoten i den nya riksdagen när hon lämnar uppdraget som språkrör för Grön ungdom. Aftonbladet rapporterar att unga är kraftigt underrepresenterade, enligt Lindqvist. Äldst i den nya riksdagen blir Liberalernas Lars Leijonborg, 76 år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att ukrainska drönare i natt träffade ett av Rysslands viktigaste oljeraffinaderier. Moscow Times uppger att anläggningen kan producera 2,9 miljoner ton bensin och 3,2 miljoner ton diesel per år. Enligt Zelensky kan attacken innebära en rysk miljardförlust. Förbundskansler Friedrich Merz pressas av dagens delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern, där kristdemokratiska CDU riskerar att tappa stöd. The Guardian skriver att ett svagt valresultat kan öka kraven på hans avgång och till och med väcka diskussioner om nyval i Tyskland. Svenske löparen Andreas Almgren vann VM-guld i halvmaraton i Köpenhamn, rapporterar Omni. Han gick i mål på 58,6, vilket var 35 sekunder snabbare än hans tidigare Europarekord. Almgren blev dessutom den första icke-afrikanska löparen på 30 år som vann VM-titeln. Recensenter i Aftenposten och VG kritiserar prinsessan Märta Louise och Durek Verrets nya Viaplay-serie Alternative Norge för att vara okritisk. De två första avsnitten hade premiär i veckan och följer paret när de möter personer i alternativbranschen. Viaplay svarade Dagbladet att serien är reality-underhållning. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, oh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. En vansinnesfärd på E20 slutade med 2 döda. Moskva uppger att 100-tals drönare sköts ner under valet. Och 2 delstatsval kan göra pressen på Friedrich Merz akut. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: 9to5, secondhand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämgatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 secondhand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Myra Simpson. Två personer dog efter en frontalkrock på E20 mellan Partillemotet och Skultorpsmotet på lördagskvällen. Göteborgsposten och Expressen skriver att polisen beskrev förloppet som en vansinnesfärd där en bil körde mot trafiken, träffade en taxi och sen frontalkrockade med en annan bil. Anhöriga underrättas fortfarande. Söndagens tyska delstatsval i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern kan försvaga förbundskansler Friedrich Merz. The Guardian skriver att ett fortsatt tapp för kristdemokratiska CDU kan öka kraven på Merz avgång och väcka diskussioner om nyval. Tyska vänsterpartiet Die Linke utmanar samtidigt i Berlin. Södra Storbritannien väntas få ovanligt varmt väder den kommande veckan med temperaturer på upp till 26 grader. Brittiska medier rapporterar att delar av England och Wales kan få värme som håller i sig hela veckan. Prognosen innebär att området kan bli varmare än Aten. AFP rapporterar att Moskvas borgmästare Sergej Sobyanin anklagade Ukraina för att ha angripit Ryssland med 1600 drönare under natten mot söndagen. Han sa att attacken var riktad mot helgens ryska parlamentsval och att luftvärnet sköt ner 450 drönare på väg mot Moskva. Två personer uppgavs ha dött. Lars Christer Olsson, tidigare chef för Europeiska fotbollsförbundet UEFA, vill att förtroendet för FIFA-presidenten Gianni Infantino prövas. Enligt TT anser Olsson att en misstroendeomröstning borde väckas efter den senaste tidens turbulens kring den internationella fotbollens ledning. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
10: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.info.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett omstritt grönlandsavtal går mot underskrift i New York. Efter valförlusten riktade Magdalena Andersson hård kritik mot högerns efterspel. Och en järnvägsolycka i Sunne ledde till helikoptertransport till sjukhus. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Myra Simson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade högerpolitiker som efter Tidöpartiernas valförlust skyllde resultatet på väljare med invandrarbakgrund. I ett inlägg på Instagram kallade hon resonemanget förkastligt och skrev att flera sverigedemokrater, däribland Jimmy Åkesson, hade pekat ut utlandsfödda medborgares stöd för rödgröna partier som ett demokratiskt problem. En man fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha blivit påkörd vid en järnväg i Sunne på söndagen. Polisen skrev på sin hemsida om påkörningen och enligt Expressen utreddes händelsen som en arbetsplatsolycka. Mannen var vaken när han fördes till sjukhus. Danmarks statsminister Mette Frederiksen och utrikesminister Lars Løkke Rasmussen reste på söndagen till New York inför undertecknandet av den danska TV2 rapporterade att USA, Danmark och Grönland planerar att skriva på avtalet vid FN:s generalförsamling på tisdag. Danska och grönländska ledare har sagt att självbestämmandet och Danmarks suveränitet respekteras. Volvo Cars verkställande direktör Håkan Samuelsson lämnar posten den 1 oktober 2020 och ersätts av Klaus Selmer som kommer från tjeckiska Skoda. Det meddelade Volvo Cars i ett pressmeddelande. Samuelsson, 75 år, ledde bolaget 2012-2022 och återvände tillfälligt 2025. Ordföranden Erik Lee lyfter fram Selmers internationella erfarenhet. Svenske löparen Andreas Almgren beskrev VM-guldet i halvmaraton i Köpenhamn som en leverans efter att han själv hade satt segern som mål. Till danska DR sa han att loppet blev som planerat. Han låg kvar i täten, sparade krafter och spurtade till guldet. Den 21 september reser han till New York för maratonträning. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simonsson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Magdalena Andersson gick till hårt angrepp efter högerns valanalys.
0: En AI-bild fick räddningstjänsten att rycka ut i Stockholm. Och ett Malmö-mandat gick till en tidigare partiledare från Stockholm. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av

Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

Där är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Ture Borg. Liberalernas Simon Chrisander i Malmö förlorade den riksdagsplats som han trodde att han hade fått efter valet. Aftonbladet skriver att tidigare partiledaren Lars Leijonborg tog mandatet eftersom nationella valsedlar med Leijonborg på tredje plats hade lagts ut i Malmö. Chrisander sa att beskedet var en stor besvikelse. Sverigedemokraterna står inför ett strategiskt vägval efter tillbakagången i valet. Statsvetaren Magnus Blomgren sa det till Dagens Nyheter att partier i liknande lägen i andra länder har kunnat komma tillbaka men också spruckit mellan en radikal och en mer etablerad del. Enligt Aftonbladet larmades räddningstjänsten på söndagen till Söder Mälarstrand i Stockholm efter uppgifter om att en båt höll på att sjunka. Larmet byggde på en AI-genererad bild som hade skickats till båtägaren som ett skämt. Ingen sjunkande båt hittades. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade högerpolitiker som efter Tidepartiernas valförlust hade pekat ut väljare med utländsk bakgrund som ett problem. Expressen uppger att hon i ett Instagram-inlägg beskrev agerandet som förkastligt och skrev att hon ville försvara alla människors lika värde och demokratin. USAs president Donald Trump har på senare tid ändrat tonläget mot Kina och dess ledare Xi Jinping. AP beskriver hur Trump har gått från att tala om Kina som ett allvarligt ekonomiskt hot till att kalla Xi en gentleman. Den mjukare linjen kommer inför fortsatt spänning mellan länderna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. As a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like
4: 80 than 18 when I'm cleaning windows. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Får din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon

0: telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på all.

0: här är eftermiddagens nyhetssammandrag söndag den 20 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Nordkorea har avfyrat 2 ballistiska robotar från östkusten inom loppet av 3 timmar. Det är det andra testet som Pyongyang genomför på en vecka. Den andra roboten som avfyrades ska ha tagit sig över 60 mil och landat i Japanska havet, uppger Reuters.
1: Djurgården halkar efter Sirius i den här allsvenska guldstriden efter förlust hemma mot Elfsborg med 1-2. Stockholmarna stod för en svag första halvlek och Elfsborg tog mycket rättvis ledningen efter att hemmamålvakten Jakob Rinne stått för ett svagt ingripande på Rasmus Wikströms avslut. Djurgården lyfte sig i den andra och kvitterade genom Jakob Une, bara för att en stund senare se Simon Olsson avgöra till 2-1. Serieledande Sirius har nu 10 poäng ner till Djurgården, skriver Omni.
0: Familjen till 48-åriga Mattias, som misshandlades till döds i Karlstad i början av september, ville sörja i fred, berättar de för Aftonbladet. Även Sverigedemokraterna nära kanalen Riks spred uppgifterna. Och politiker plockade upp händelsen för att göra politiska poänger, skriver NVT.
1: Simon Kissander trodde att han hade fått en plats i riksdagen för valkretsen i Malmö efter valet. Men nu tappar han den till den tidigare partiledaren Lars Leijonborg. Trots att Leijonborg bor i Stockholm, skriver Aftonbladet.
0: Putinpriser och finska sjukan. 6 utmaningar som nästa regering får ärva. Magdalena Anderssons nya mandatperiod kan börja som den förra slutade. Med skyhöga bränslepriser. Längre fram kan en skenande statsskuld, finskt mått, behöva motas, uppger TT.
1: Digitala hot utvecklas snabbare än många företags säkerhetsrutiner. Och det gör att svenska företag riskerar att hamna på efterkälken. Bedragaren kan till exempel skicka ett mejl till en annan person på företaget där hen utger sig för att vara verkställande direktör. Målet är att få personen att föra över pengar till ett konto eller betala en falsk faktura. Undersökningen som hon syftar på är Trygg-Hansas företagarundersökning bland små och medelstora företag, skriver Omni.
0: Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag söndag den 20 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan politiska eller ekonomiska ägarintressen.

A-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt

0: nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Kult tar snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det är självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Magdalena Andersson gick till hårt angrepp efter högerns valanalys. En AI-bild fick räddningstjänsten att rycka ut i Stockholm. Och ett Malmö-mandat gick till en tidigare partiledare från Stockholm. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand och Loppis, butiken.

0: där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5, second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Bo Klova. Liberalernas Simon Krisander i Malmö förlorade den riksdagsplats som han trodde att han hade fått efter valet. Aftonbladet skriver att tidigare partiledaren Lars Leijonborg tog mandatet eftersom nationella valsedlar med Leijonborg på tredje plats hade lagts ut i Malmö. Krisander sa att beskedet var en stor besvikelse. Sverigedemokraterna står inför ett strategiskt vägval efter tillbakagången i valet. Statsvetaren Magnus Blomgren sa till Dagens Nyheter att partier i liknande lägen i andra länder har kunnat komma tillbaka men också spruckit mellan en radikal och en mer etablerad del. Enligt Aftonbladet larmades räddningstjänsten på söndagen till Söder Mälarstrand i Stockholm efter uppgifter om att en båt höll på att sjunka. Larmet byggde på en AI-genererad bild som hade skickats till båtägaren som ett skämt. Ingen sjunkande båt hittades. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade högerpolitiker som efter Tidöpartiernas valförlust hade pekat ut väljare med utländsk bakgrund som ett problem. Expressen uppger att hon i ett Instagram-inlägg beskrev agerandet som förkastligt och skrev att hon ville försvara alla människors lika värde och demokratin. USA:s president Donald Trump har på senare tid ändrat tonläget mot Kina och dess ledare Xi Jinping. AP beskriver hur Trump har gått från att tala om Kina som ett allvarligt ekonomiskt hot till att kalla Xi en gentleman. Den mjukare linjen kommer inför fortsatt spänning mellan länderna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
1: Vitality Club. Vitality Club.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Magdalena Andersson gick till hårt angrepp efter högerns valanalys. En AI-bild fick räddningstjänsten att rycka ut i Stockholm. Och ett Malmö-mandat gick till en tidigare partiledare från Stockholm. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

september med Boklova. Liberalernas Simon Chrisander i Malmö förlorade den riksdagsplats som han trodde att han hade fått efter valet. Aftonbladet skriver att tidigare partiledaren Lars Leijonborg tog mandatet eftersom nationella valsedlar med Leijonborg på tredje plats hade lagts ut i Malmö. Chrisander sa att beskedet var en stor besvikelse. Sverigedemokraterna står inför ett strategiskt vägval efter tillbakagången i valet. Statsvetaren Magnus Blomgren sa till Dagens Nyheter att partier i liknande lägen i andra länder har kunnat komma tillbaka men också spruckit mellan en radikal och en mer etablerad del. Enligt Aftonbladet larmades räddningstjänsten på söndagen till Söder Mälarstrand i Stockholm efter uppgifter om att en båt höll på att sjunka. Larmet byggde på en AI-genererad bild som hade skickats till båtägaren som ett skämt. Ingen sjunkande båt hittades. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade högerpolitiker som efter Tidöpartiernas valförlust hade pekat ut väljare med utländsk bakgrund som ett problem. Expressen uppger att hon i ett Instagram-inlägg beskrev agerandet som förkastligt och skrev att hon ville försvara alla människors lika värde och demokratin. USA:s president Donald Trump har på senare tid ändrat tonläget mot Kina och dess ledare Xi Jinping. AP beskriver hur Trump har gått från att tala om Kina som ett allvarligt ekonomiskt hot till att kalla Xi en gentleman. Den mjukare linjen kommer inför fortsatt spänning mellan länderna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.

feeling out loud. What you gonna tell me, girl?

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha revs your heart.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på väg.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Moskva svarar efter drönarnatten med hot om fler attacker mot Kiev. AfDs valframgång pressar Friedrich Merz efter CDUs historiska ras. Och vänsterpartiet Die Linke rycker fram i ett laddat Berlinval. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Bo Klova. Ryssland säger att attackerna mot Kiev ska fortsätta och intensifieras efter ukrainska drönarangrepp mot Moskvaområdet. Det ryska försvarsdepartementet uppgav enligt AFP att Ukraina försökte slå mot civila mål och påverka valet. Ryska myndigheter säger att över 1000 drönare avfyrades under natten och att 2 personer dödades nära Moskva. Det tyska vänsterpartiet Die Linke går framåt i delstatsvalet i Berlin enligt vallokalsundersökningar från public service-bolagen ARD

0: och ZDF. AFP rapporterar att partiet drar ifrån i huvudstaden. Resultatet innebär ytterligare press på Tysklands politiska mittenpartier efter en valrörelse där missnöje och säkerhetspolitik dominerade. Ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland går framåt i delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern och får 37% i vallokalsundersökningar enligt Reuters. Förbundskansler Friedrich Merz kristdemokratiska CDU backar till 5,5%. Det är partiets sämsta resultat i ett delstatsval sedan 1949 och ökar trycket på Merz. Danmark och USA väntas skriva under ett säkerhetsavtal om Grönland när Danmarks statsminister Mette Frederiksen möter USAs president Donald Trump i New York i veckan. AFP rapporterar att innehållet inte är helt känt. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger att avtalet respekterar Danmarks gränser för Grönlandsfrågan och ska stärka säkerheten i Arktis. Förra årets SM-guldvinnare Mjällby ligger fortsatt illa till i herrallsvenskan efter en klar hemmaförlust mot Gais i Blekinge. Omni skriver att Gais vann söndagens match med 3-0. Förlusten gör Mjällbys tabelläge ännu svårare, medan Gais tog 3 tunga poäng i slutskedet av säsongen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasteri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Hej, Sara på Varekids djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Polisen utreder flera kilometers felkörning före dödskrocken på E20. Ryssland hotar att intensifiera attackerna mot Kiev efter drönarattacker. Och statsvetare ser regeringsläget som ovanligt nära ett extraval. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mastor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Bo Klova. Läget i regeringsbildningen är mer låst än 2018 då det tog 134 dagar att få en ny regering på plats. Statsvetaren Jonas Hinnfors sa till Aftonbladet att Sverige inte har varit så nära extraval sedan 1958. Han ser tre scenarier. Att Vänsterpartiet eller Centerpartiet backar en blocköverskridande regering eller extraval. Göteborgs-Posten skriver att polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död efter lördagskvällens dödsolycka på E20 i Göteborg. Utifrån larmsamtal och olyckstiden bedömer polisen att en av bilarna körde i fel riktning i flera kilometer. Två personer dog. Det ryska försvarsdepartementet uppgav enligt AFP att attackerna mot Kiev ska fortsätta och intensifieras efter ukrainska drönarattacker mot Moskvaområdet. Moskva anklagar Ukraina för attacker mot civila mål och försök att påverka valet. Ryska myndigheter uppger att över 1000 drönare

avfyrades under natten till söndag och att två personer dödades i Moskvaområdet. Det tyska vänsterpartiet Die Linke drar ifrån i delstatsvalet i Berlin. AFP rapporterar att beskedet kommer från vallokalsundersökningar från public service-bolagen ARD och ZDF som båda pekar på att Die Linke drar ifrån i valet. Hammarbys lagkapten Nahir Besara överväger att avsluta karriären efter den här allsvenska säsongen. Expressen skriver att den 35-årige nyckelspelaren har suttit på bänken 7 matcher i rad. Nahir Besara medger också att relationen med den nya huvudtränaren Henrik Rydström inte är perfekt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha, revs your heart.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Dödskrocken på E20 fick en ny brottsrubricering.
1: Ryssland hotade med fler attacker efter drönarvåg mot Moskva.
0: Och statsvetaren såg det mest låsta läget på flera decennier.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Linn Hall.
1: Och Bo Klova.
0: Flera moderata röster vill att Ulf Kristersson skulle försöka locka Centerpartiet för att rädda möjligheten till en ny Tidöregering. Göteborgs-Posten skrev att tidigare EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark ville att Moderaternas partiledare skulle vara generös mot Centerpartiet. Regeringsbildningen efter valet var fortsatt låst.
1: Statsvetaren Jonas Hinnfors sa till Aftonbladet att läget i regeringsbildningen var mer låst än efter valet 2018, då det tog 134 dagar att få en regering på plats. Han bedömde att Sverige inte hade varit närmare extraval sedan 1958 och pekade ut tre möjliga vägar framåt.
0: Polisen har inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död efter frontalkrocken på E20 i Göteborg i lördags kväll. Göteborgs-Posten skrev att polisen bedömde att en av bilarna körde mot trafiken i flera kilometer. Två personer dog.
1: Reuters rapporterade att Vladimir Putins parti Enade Ryssland såg ut att bli störst i det ryska parlamentsvalet. Partiet hade 57,5% när 14% av rösterna hade räknats, medan en vallokalsundersökning visade 49,4%. Valet beskrevs inte som fritt eller rättvist.
0: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz stannar som partiordförande för kristdemokratiska CDU trots att partiet backade i två viktiga delstatsval. AFP rapporterade att beskedet kom

0: efter spekulationer om hans avgång. Merz förtroendesiffror hade sjunkit till omkring 10% efter 16 månader som kansler.
1: Rysslands försvarsdepartement hotade att fortsätta och intensifiera attackerna mot Kiev efter ukrainska drönarattacker mot Moskvaområdet. AFP uppgav att departementet anklagade Ukraina för att försöka påverka det ryska valet. Ryska myndigheter sa att över 1000 drönare avfyrades under natten till söndag och att 2 personer dödades.
0: Hammarbys lagkapten Nahir Besara överväger att sluta efter säsongen sedan han hamnat utanför startelvan. Expressen skrev att 35-åringen hade fått sitta på bänken i 7 raka matcher och att relationen med nye huvudtränaren Henrik Rydström inte var perfekt. Hammarby slog Degerfors med 1-0 i lördags. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall.
1: Och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23. Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radio

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Moskva svarar efter drönarnatten med hot om fler attacker mot Kiev. AfDs valframgång pressar Friedrich Merz efter CDUs historiska ras. Och vänsterpartiet Die Linke rycker fram i ett laddat Berlinval. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fina.

0: Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 20 september med Bo Klova. Ryssland säger att attackerna mot Kiev ska fortsätta och intensifieras efter ukrainska drönarangrepp mot Moskvaområdet. Det ryska försvarsdepartementet uppgav enligt AFP att Ukraina försökte slå mot civila mål och påverka valet. Ryska myndigheter säger att över 1000 drönare avfyrades under natten och att 2 personer dödades nära Moskva. Det tyska vänsterpartiet Die Linke går framåt i delstatsvalet i Berlin enligt vallokalsundersökningar från public service-bolagen ARD och ZDF. AFP rapporterar att partiet drar ifrån i huvudstaden. Resultatet innebär ytterligare press på Tysklands politiska mittenpartier efter en valrörelse där missnöje och säkerhetspolitik dominerade. Ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland går framåt i delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern och får 37% i vallokalsundersökningar enligt Reuters. Förbundskansler Friedrich Merz kristdemokratiska CDU backar till 5,5%. Det är partiets sämsta resultat i ett delstatsval sedan 1949 och ökar trycket på Merz. Danmark och USA väntas skriva under ett säkerhetsavtal om Grönland när Danmarks statsminister Mette Frederiksen möter USAs president Donald Trump i New York i veckan. AFP rapporterar att innehållet inte är helt känt. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger att avtalet respekterar Danmarks gränser för Grönlandsfrågan och ska stärka säkerheten i Arktis. Förra årets SM-guldvinnare Mjällby ligger fortsatt illa till i herrallsvenskan efter en klar hemmaförlust mot Gais i Blekinge. Omni skriver att Gais vann söndagens match med 3-0. Förlusten gör Mjällbys tabelläge ännu svårare, medan Gais tog 3 tunga poäng i slutskedet av säsongen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Moskva svarar efter drönarnatten med hot om fler attacker mot Kiev. AfDs valframgång pressar Friedrich Merz efter CDUs historiska ras. Och vänsterpartiet Die Linke rycker fram i ett laddat Berlinval. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Trump-administrationen förbereder sanktioner mot internationella. Det är Centerpartiet som sagt nej till Vänsterpartiet i regering och inte tvärtom. Och

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 21 september med Linn Hall.

Branden redan fullt utvecklad, uppger polisen. Gabrielsson lägger över ansvaret på Centerpartiet som sagt nej till Vänsterpartiet i regering och inte tvärtom. Centerpartiet och Socialdemokraterna